0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд, ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст, ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон Курби Расмии Асори Хориджиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоджикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомонии 78 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомонии 34 дирам, 1 рубли русӣ 12.9 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонии 49 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонии 50 дирам, 1 лари гуржи 3 сомонии 51 дирам, 1 манати туркмани 2 сомонии 67 дирам ва 1 долари Сингапур 7 сомонии 25 дирам арзиш дорад. Коргардон Вуди Аллен сухари ҷолибе дорад. 80% комёбӣ ва муваффақият дар вақти зарурӣ пайдо шудан дар ҷои зарурӣ аст. Находин рост бошад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро таҷриба кардаед? Ба талошу, донишу, кӯшишу, таҷриба ва малакаву истеъдод дар комёбӣ ва дастовардҳои бузург чӣ нақше доранд?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.
1: Оло, хоам гуфт ки чӣ бах шуморо интизор аст ва мо аввалтар аз ҳама аз саҳифаи Лаззат Физо шурӯъ мекунем. Метавонем ки аз бахши Сония ҳам шурӯъ кунем, ба хотире ки ҳар ду саҳифа бисёр ҷолиб аст, сабукак, ҷолиб ва шунидани. Хуб, хусуса дар бахши Лаззат Физо моро интизор аст ине ки маълумот дар мавриди ғизое ки аз они гурӯҳи Beatles хеле дӯст медоштанд ва ба чӣ чиз таваҷҷӯҳ доштанд ва бартарӣ медоданд. Фикр мекунам, ки ин бисёр ҷолиб аст, чаро Beatles мо камакак баҳтар хоҳем фаҳмид. Хуб, дар бахши Coffee Break дар соати сеюми барномаи мо, мо як мавзӯи бисёр ҷолиб дорем вобаста ба мавзуоте, ки масалан дар нишастҳо дар коргоҳ марди баррасӣ қарор дода мешавад. Хуб, ман баъзан вақт ба мавзуоти бисёр шавқовару ғайриоддӣ ам дар ҷаласаҳои идоравӣ дахл мекунанд ва кадоме дар ёди шумо монда. Ҳамин аст мавзӯи мо ва умедворам, ки шумо атрофиён назари худро баён мекунед. Дар бахши суҳбати мардона, ки давомаш барномаи аммо вале хоҳад буд ба баъди соати 10, мо дар мавриди мавзӯи суҳбат мекунем, ки бисёр ҷолиб аст. Чиро набояд ба бегонагон гуфт? Хуб, дар мавриди ин он чизе, ки аслан тавсия дода намешавад, ки ба бегонагон гуфт ё ба дигарон гуфт ба хавле. Хуб, дар бахши эрудит мо ҳамеша саволҳои ҷолиб дорем ва умедворам шумо ҷавоби дуруст медиҳед. Мавзӯи рӯз иборат аст аз мавзӯе, ки барои мо ҷолиб аст, дигарон дар бораи он суҳбат мекунанд, ҳама дар бораи он суҳбат мекунанд. Баъзе мавзӯе аст, ки ҳама дар борааш суҳбат мекунанд ва умедворам ҳамин гуна мавзӯъ пайдо мешавад ҳамеша ва мо атрофи он суҳбат мекунем. Дар бахши туб савол мо ҳамеша саволҳои варзишӣ дорем, аммо дар саҳифа як рӯз дар таърих чанд сана, ки ба имрӯз иртибот дорад ва ин шояд барои шумо ҷолиб бошад. Ва дар бахши сонияҳо ҳамеша Сония Санҷ кор мекунад ва шумо дар фосилаи 30 сония бояд ба 6 саволи осон ва содда ва мактабӣ ҷавоб гӯед. Агар гуфта тавонистед, ҷавоби дуруст гуфта тавонистед, соҳиби тӯҳфа ҳастед. Хулоса, рақами телеграми мо 88-4-0-107 аст. Шумо бинависед ва ман албатта паёмҳои шуморо мехонам ва метавонед занг бизанед 44-6-107-107.
2: Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
3: Дилкаш, номи таронаи навини Шабнами Сурайё ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавем ва лаззат мебарем.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дӯст, ки дар шодию ғам нест, дӯст. Зуд чӣ шави шод, ки ғам худ ҳам ӯст. Амир Хусрави Деҳлавӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дӯсти молиявии шумо. Азия Плюс.
3: Соат дар Тоҷикистон 8.
4: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
5: Модар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
6: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ. То 120 моҳ. 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
3: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
7: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Аврупои таҷдиду рушд рушди иқтисодии Тоҷикистонро дар соли 2026 7.9% пешгӯӣ кардааст. Дар Тоҷикистон барои хатгирии аҳолӣ ва фонди манзил гузаронида мешавад. Тоҷикистон бори нахуст мизбони форуми кӯдакони иттиҳод мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. Бонки Аврупои таҷдиду рушд рушди иқтисодии Тоҷикистонро дар соли 2026 7.9% пешбинӣ кардааст. Ин маълумот дар гузориши нави бонк бо номи дорнамои иқтисодии минтақавӣ, ки дар моҳи июни соли 2026 нашр гардид оварда шудааст. Рушд дар аввали сол аз ҳисоби афзоиши фаъолият дар соҳаи тиҷорат, нақлиёт, коммуникатсия, инчунин суръати қавӣ дар истеҳсолот ва афзоиши тавлиди нерӯи барқ сурат гирифтааст. Афзоиши сармоягузори сармояи асосӣ همچنین امیل رشد می باشد. قید میکنند کارشناسانی این نهادی نولیوی. در رابطه با سودای خارجی واردات در شرایط قوی طلبات داخلی 16.6% افزایش یافته، صادرات به تغییر باقی مانده است. از 1 تا 31 اکتبر سال 2003 در حدود تاجیکستان برای خدگیری اهالی و فوند منزل گذرانیده می شود. خبر می دهد خاور. تشکیل تیاری برگزاری برای خدگیری کورکار جنباز نشری نتیجه های برای خدگیری احولی و فوند منزل ورزیمه اگنتی امور و گزار گردیده مبلغ گزاریون اسیسوی بوجهتی دولتی برای سال 2026-2033 و دیگر سرچشمه ها پیش بینی گردیده است. وزارت و اداره ها مقامات اجرای محلی حکمتی دولتی وظیفه دار گردیدن که برای با صفت و سری وقت گزارانیدن شورابینی مذکور گزاریون اسیسوی بوجهتی دولتی برای سال 2026-2033 و دیگر سرچشمه ها پیش بینی گردیده است. وزارت و اداره ها مقامات اجرای محلی حکمتی دولتی وظیفه دار گردیدن که

0: مرزا تلیس چی؟
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
2: Мо кама как фурсат дорем то суруди нав то сайфай хит ва то сайфай дигар мисли сайфай тилоти чанд маълумотро баротон мехоҳам пешниҳод кунам дар аввалтар аз ҳама дар мавриди барномаҳо. Хуб, бахшҳои барномаи мо кама как ба таъри дома меёбанд дар соати сеюм, мисли туб савол, мисли сайфаи як рӯз дар таърих, сайфаи сониҳаҳо, сайфаи кикдаун, дурусттар сайфаи кофи брейк, дурусттараш. Хуб, сайфаи ҷолибе ки дорем ин эрудит ном дорад. Эрудит, инҷо саволҳои ҷолиб пешниҳод мешаванд. Хуб, ва албатта суҳбати мардона. Бояд гуфт ки рӯзҳои панҷшанбе соати 10:10 мо барномаи дигар дорем бо Нигина Мамаҷонова ва ном дорад «Аммо вале», ва як барномаи мубоҳисавӣ бисёр хубам ҳаст. Ва рӯзҳои сироатӣ аудио подкасти он низ дар сайфаҳои иҷтимоӣ нашр мешавад. Аммо рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10:10 то 11 мустақиман мо дар мавзӯи гуногун суҳбат мекунем ва мавзӯи имрӯзаи мо низ ҷолиб аст ва камакак баъдтар онро боз бароятон такрор мекунам. Умедворам, ки ҳамроҳи мо ҳастед ва соати сеюми барномаи мо низ ҷолиб хоҳад буд бо ҳузури шумо. Рақами телефони мо 44-6-107-107 аст ва рақами телеграм 88-4-0-107. ва чанд нафаре ки вобаста ба мавзӯи пештар андешаи худро навиштанд ташаккур мегӯям барои шумо. камакак дертар омад барои мин, мо нахондем онҳоро, вале ба ҳар сурат дар бораи он чизе ки шумо навиштед мо нигоҳи дигаронро гуфтем. саломат бошед. инҷо бахшҳо наметавонанд бисёр дуру дароз бошанд ва барои мин 8-10 дақиқа кофӣ аст фикр мекунам, ва баъзан вақт ҳатто ин зиёдам ҳаст. хуб, ва умедворам ки аз он чизе барои худатон гирифта тавонед. мо баъдтар бармегардем дар оғози соати оянда.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
4: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Гон, гон, гон» от Дэвида Гетты, Эдди Свимса и «Тонс энд Ай». Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Листаете ленту? Листайте с пользой! Откройте SKTJ, приложение, где ищут квартиры, дома, участки и коммерческую недвижимость по всему Таджикистану.
4: Нужно продать или сдать?
3: Разместите объявление бесплатно.
4: Нужно купить или снять?
3: Найдите свой вариант за пару минут. Скачайте приложение SKTJ уже сегодня в Google Play или App Store.
4: Подробнее по телефону 100-22-22-22.
3: SKTJ. Ищите проще, находите быстрее.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Содирот Бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасандозҳоро то 5% боло бурд. Дар санъат Содирот Бонг пасандоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред.
7: Тафсилоти бештар бо телефони 88-55.
6: Санъат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама
8: 41-41.
9: Мо дар миёни бояду шояду агару магарҳо зиндагӣ дорем. Аммо, вале, ҷой барои андешаҳои фарқкунанда ҳамеша ҳаст. Аммо, вале, як мавзу, ду назар ва чанд паём.
10: یادداشت میشم شنوندگان عزیز که این برنامه مستقیما پیشنهاد میشد هر روز پنجشنبه ساعت تقریبا 10 تا 11 و اودیو پادکست اون روزهای استراحتی نشر میشد در صفحه اجتماعی میتونید که گوش کنید و امروز ما صحبت داریم در این موضوع چی رو نباید به بیگانگان گفت. ما اومدیم تا جایی که بسیاری ها میگن که مثلا خریدهای کلان خونه حولی نمیدونم همین خریدهای کلان رو هم باید از دیگران پنهان داشت و در این باره با دیگران نگفت. برای چی؟
11: این رو بینید، ما در برای آن خروفات ها نمیگویم که چشم میکنن، نه، این رو چی روانشناسی خیلی خوب میفهموند، لیکن حاضر گپ در برای دیگر چی؟ میدونید در اطراف من یک زن است، چیزی نخری، مثلا یکان چیز خریدی، نزدش، البته میخوای که او رو نشان دیگی، او گوید چخیلی زیبا چون که خیلی خورسند میشوی، نه؟ وای زن یک عدد دارد، فقط میگوید که، نه؟ فقط میگوید، ای، برای چی خریدی؟ همین ضرورت داشت؟ و میدونی، چند پول بخریدی؟ ها، 10 سوم. این 5 سوم در اونجا هست. این میدونید گفته با همین گفته یک خجالت در آدم پیدا میشد، میگوید ای من قیمت خریدم، همین خرسنده که نفر داشت از بین میرود. و گفتی شما که یک لایف هک میدهم، حاضر از فرصت استفاده برده باوری دارم که همه انسان همین خل نفر دارند، خود در اویلا باشد خود همسایه باشد، همین خل عادت دارد. چی باید گفت در این وقت؟ خیلی که من گفتم در یک حالت گفتم میدونی تشکر برای نظریه خودت، لیکن من از تو نپرسیدم، با من فرق ندارد که اونجا ارزان است اینجا گران است، من گران خریدم، با من همینش خوب است که من از این حلاوت میبرم، التماس دیگر بار این رو نگوی که به دل من سخت میرسد. تمام، دیگر اون نفر این گپ رو با من نگفت، خیلی سیرم رو فوش کردم، این با من شدگی بود، لیکن این چیز رو من دیدگرها میبینم. یعنی این یک سبب، دویم سبب البته یگان حسودخوری پیدا میشود، تعصب میکند نمیکند، راستی که با من فرق ندارد، با شما چی؟ با من فرق ندارد، او همون نفر عینن همین کرته خرید است، پوشید است، من خرسند میشم.
10: شما صرف بعضی خصوصیات خاص زن ها را گفتید.
11: خیلی من زن هستم.
10: مثلا مرد ها برای مثال ساعت و تلفن و هرچی که میخرن، اکثرا مردهای اکون حقیقی، مردهایی که کم کم دارن، این مویه افتخور نیست، اینا نشان نمیدهند، اینا مثلا پیش کسی رکلامه نمیکنند، به خاطر اون که خیلی همه یک تلفن دارد، ولی همه یک اوپل دارد. коли ҳама масалан як хонаи намедонам масоати хурдам бошад дорад, не? Яъне ман тахмин мекунам ки ин аз он аст ки баъзан вақт мо мавзӯҳои ҷолиби суҳбат ки намеёбем, баъд мавзӯъро
11: аз бекорӣ кадукорӣ,
10: аз бекорӣ баъд баъзе сирҳои худро мегӯем ва баъд баъзе суҳбатҳои дигар ҳам пеш мебарем ки яъне ки ин камакак мушкил меорад. Яъне аз он ки мо интихоби дурусти мавзӯъ надорем. Сабаби
11: медонед баъзе мардонам супонҷон нағз мебинанд худро таъриф кардан.
10: Ман ин кор намекунам, ҳастанд.
11: Ҳамин пурсиди напурс, э ман фалон кор кардам, э ман фалон чиз харидам. Дидӣ мотори қувваи мотори ин чанқа аст. Чоро шаш аст.
10: Ва як чиз дигаре ки инҷо масалан аксарияти равоншиносҳо ва мутахассисон ба ин назар ҳастанд ки مثلا شما درباره کدام یک خطا و گناهی که داشتید باید نگویید به دیگران. تو کدام اندازه از نقطه نظر روانشناسی همین چیز مهم است؟
11: این معنی ندارد که به هیچ کس نگویید. به نفر گوید که از او یکون فایده میگیرد.
10: چی فایده مثلا؟
11: مثلا او میتواند اگر من نمیگم که روانشناس باشد. پیش نزدی همه یکون آدمی هست که با او باورینک. یا که مادر یا که پدر یا که دوستی نزدیک. ба касе ки бовар мекунад.
10: Инсонҳо ҳамин чизро нодуруст мефаҳманд. Масалан, як нафар, барои мисол, сигор мекашид. Барои мисол, сигоркаширо бас кард, корҳои хуб гузашт. Масалан, ибодат мекунад, масҷид меравад. Вале медонед, як нафар пайдо мешавад, мегӯяд ки эй, и ҳамон набуд қати мон
11: мешист.
10: Медонед, инсонҳо намегӯянд ки ҳазор раҳмат, инсон ислоҳ шуд. Офарин, тавонист ки дигар шавад, тавонист ки беҳтар шуд. Биёед ӯ хатое ки дошт, ӯро фаромӯш кунем, ба хотире ки и дигар инсон аст. Аммо ин тавр нест. Аксаран моро барои ҳамин хатое ки масалан шояд дар ҷавонӣ доштем, шояд аз беақлӣ содир кардем, дигар то охири умр метавонанд ки моро ба қавле ба рӯямон бикашанд. Мефаҳмед? Барои ҳамин равоншиносон ба фикрам дуруст мегӯянд ки шумо дар бораи кадом як хатое ки доштед беҳтар аст ба дигарон нагӯед, бигзор онҳо надонанд.
11: Ба ҳар кас.
10: Ба ҳар кас нагӯед. То дар ин гуна ҳолатҳо нагӯянд ки и ҳамон нафар буд, ак бохша масалан одами тоза мегирам.
11: Лекин аз ин ҳолат ҳам медонед шумо бисёр хуб метавонед бароед. Ҳамон нафаро ки таҳқир карданд, гуфтанд ӯ дирӯза ё ки майнӯш буд ё ки дигар-дигар ҳозир ин хел шудааст, ба ҷои он кас бошад вай рӯи рост менигарад, бигӯяд ки рост, рост ҷура, ман ҳамин хел будам, ина бин ки чӣ қадар имон омад. ба ту ҳам орзу дорам ки ҳамин имон ба ту ояд.
10: Акзон варианти беҳтар, масалан ман ҳам хел фикр мекунам ки варианти беҳтар ҳамин аст ки шумо бо ин роҳ инсонҳоро мешиносед.
11: Бале.
10: Ман масалан ман ҳеҷ вақт наметавонам барояш ҳамин гапа бигӯям, ба хотири ки ман медонам ки инсон дигар ислоҳ намешавад. Ман дигар кӯшиш мекунам ки дар суҳбат бо ӯ чизҳои умумӣ ра гӯям, дар бораи ҳаво гӯям, намедонам дар бораи ягон чизи дигаре ки кам арзиш аст ва ҳеҷ ӯ барояш ягон хел замина ё баҳонаро намедиҳад. масалан шунавандаи мо намешитааст ки аз ҳама муҳим ин аст ки шумо дар бораи муваффақиятҳои худатон ва нақшаҳои худатон ба дигарон нагӯед. ин ҳамон чи ки шумо болотар гуфтед. ва нафари дигар намешитааст ки бисёртар занҳо сирри хонаашонро нақл мекунанд ва бисёртар онҳо ғайбат мекунанд. яъне асрори хонаашонро ба дигарон мегӯянд. масалан бо роҳи таъриф кардани ҳамсарашон.
11: یعنی چیزی بد است؟
10: چیزی بد نیست، لیکن
11: لیکن
10: همسر وظیفه خودش را اجرا کرده است. او به خانه اش نمیدونه فلان چی آورده است. این وظیفه خود رو اجرا کرده است. تصور کنید که اگر همسری همسایه این کارو نتواند انجام بده چی؟ او باید چی فکر کند؟ باید فکر کند که شوهرش آدم بد است؟ نه. یعنی انسان ها باید نمیدونم اون چی که чизи муқаррарӣ аст, масъулияти мо аст, онро бояд моҳияи ифтихор накунанд.
11: Рост аст. Баъзе аз ман нафарон пурсон мешаванд ки дар ҳамин ҳолат вақте ки дигар нафарон ҳамин бистакт намегӯянд, ҳамин хел саволҳо медиҳанд ки аз зиндагии шахсӣ аст, чӣ хел кунем ки ӯ нафар хафа нашавад. дар ин ҳолат боз як лайфхаки дигар шумо бояд бигӯед: ташаккур барои ҳамин саволат, лекин ин чизи хеле шахсист.
10: Тамом. ин мисли он ки аз Висоцкий ба фикрам берун аз иттиҳоди шӯравӣ мепурсанд, мехоҳанд ки дар бораи шӯравӣ ягон гапи нодуруст гӯяд ва мепурсанд ки хайна масалан онҷо барои ин қадар мушкил меоранд. баъду ҷавоб медиҳад ки ман шояд бо он шӯравӣ кадом як баҳсу баррасиву нофаҳмиҳо дорем, вале ман ин масъаларо бо шумо ҳал намекунам. мо
11: кори шахси мо
10: кори шахси мо аз бо худамон ҳал мекунем ин и беҳтарин ҷавоб аст ва нафар дигар нашудааст ки русҳо як матал доранд ки шасти люби тишину ягон вақт шумо бояд ки кори хонаро ба берун набароред чизе ки дар хона шуд бояд дар хона монад аммо хонавода қатъи ҳал шавад ин воқеан ам мақол дуруст аст
11: ин дуруст аст ҳам аз рӯи равоншиносӣ ҳам дуруст аст махсус агар нафарон хушбахт бошанд медонед нафари хушбахт дар ҳамин бахшиш фаромӯш кардам шабакаҳои иҷтимоӣ онҳо нестанд онҳо бо зиндагии худ овора ҳастанд онҳо якдигарро дӯст медоранд ман ҳама вақт ҳайрон мешавам ки шавҳараш наздаш нишастааст мегӯяд ҷонакам ман туро дӯст медорам дар смс ё ки дар ҳамун ягонҷо
10: эфир
11: о чӣ дар кур ҳамун шавҳарат пешат ба телефона як тараф мон ба оғӯш бигир гапатро бигӯй
10: ин фикр мекунам барои он аст ки як замина барои пул кор кардану барои ин чи фаро бирасад
11: ин як дигаре бо сабаб аст барои он ки ин нафарон он қадар боварӣ надоранд ба ҳамин хушбахтии худ онҳо чӣ ҳамин норасоие доранд ки мехоҳанд аз дигар нафарон як дастгирӣ бошад гӯянд ки бале ту хушбахт ҳастӣ чӣ қадар шавҳари зебо дорӣ чӣ қадар зани зебо дорӣ амин ҳаминро мехоҳанд шунад
10: бале бохена ман ба шумо дар ин ҷо розӣ ҳастам масалан мо шояд бисёриҳо аз шунавандаҳои мо шояд ба модарашон ё падарашон гуфта натавонанд ки ман туро дӯст медорам лекин ин маънои онро надорад ки оно дӯст намедоранд албатта бисёр самимона дӯст медоранд ва омода ҳастанд ки барои ҷонашон фидо кунанд мисли ҳамин ва агар дар ҷамъбаст ду ҷумлаи барои ҷамъбаст бигӯем шумо чӣ мегуфтед
11: дар ҷамъбаст ман мехоҳам бигӯям он чизеро ки баргардонда наметавонӣ ба ҳеҷ кас надеҳ чӣ аст оно боварӣ нақша муносибати одилона ва чӣ гуфтам сиру асрори дигар кас ин маъное надорад ки шумо хаб кунеду ба ҳеҷ кас гап назанед не гап задан мумкин аст гуфтан мумкин аст лекин донед ки ба кӣ мегӯед
10: бале як шунавандаи мо навиштааст ки ман як чати овози мардҳоро гӯш кардам ронанда будааст ва мегӯянд он ҷо як гапоеро мегӯянд ки тамоми сирру асрори хонаашонро мардҳоам мегӯянд ман бо шумо розӣ ҳастам мардҳо мегӯянд лекин инҷо мо дар бораи мардҳои ҳақиқӣ суҳбат дорем мардҳои ба имон суҳбат дорем мардҳои мусулмон суҳбат дорем
11: лекин субҳонҷон равоншиносон мегӯянд ки бо ғайбат асосан мардон ба ғайбат даст мезананд назан
10: акнун бо ин равоншиносон розӣ нестам инсонҳое ки сирашона нигоҳ дошта наметавонанд дар миёни мардҳо ҳам ҳастанд дар миёни занон ва бисёр мутаассифона ки оли мардҳое ки хислатҳои баъзан бисёр нохуби агар хислати занона гӯям шояд дағалтар мешавад баъзе хислатҳои нохуб доранд мардҳо ҳам ҳастанд вале тавсияи ман ин аст ки шунавандаои азиз он чи ки ба шумо вобаста аст онро бояд касе надонад он чи ки ба дигарон вобаста аст шумо шунидед яке тасодуфан ин ҳамчун амонат нигоҳ доред интернет чизи хуб аст лекин тамоми наворҳову тамоми суҳбатҳову суратҳо ёфтаатон онҷо гузоштан мумкин нест шумо дар бораи он чизе суҳбат кунед ки медонед дар бораи он чизе суҳбат кунед ки ба дигарон зиён наорад
11: бале як ҷумла агар иҷозат бошад баъзан блогерон барои шаъну шараф барои ҳамин медонед духтаронро чоп мекунанд нашр мекунанд лекин аз оқибати ӯ хабар надоранд
10: блогерам не ҳамин истифодабарандагони интернет гӯем дуруст мешавад
11: бале ҳамон нафарон
10: ӯ як донишманд медонед чи дунё ва медонад гап мезад чӣ қадар хомӯшӣ фаро мерасид мефаҳмед ва барои ҳамин шунавандаҳои азиз биёед он чи ки ба зарари дигарон аст онро намегӯем он чи ки шумо намехоҳед ки ба муқобили худатон истифода шавад ба дигар кас нагӯед мавзӯи суҳбати мо ҳамин буд ки чиро набояд ба дигарон гуфт ё ба бегонаҳо гуфт ва хулосаи мо ҳамин аст ки ягон чиро бояд ба бегонаҳо ва дигарон нагуфт тамом
11: худ ва дигаронро эҳтиёт кунед
10: то суҳбатҳои дигар муваффақ тансиҳат ва пирӯз бошед
11: худоҳофиз
9: мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст аммо вале ин тавр нест аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои азия плюс
12: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
13: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер, гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар офтобию бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».